0: Fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Vad får du när du kombinerar fyrhjulstreck, elektrisk kraft och räckvidd på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: Vi skal til et uttrykk som man har hørt noen ganger, spesielt har jeg hørt det fordi jeg litt lik min mor og min tante, og da hører jeg stadig vekk uttrykket «Eple faller ikke langt fra stammen», vet du. Og det betyr jo at avkommet sitt opphav likt, altså at jeg ligner på min mor da, eller mitt opphav, som da min mor og min tante, som søsken, og et barn vokser jo opp til å bli lik sine foreldre, sier det, både i utseende, men også i oppførsel. Og ordtaket det ble brukt først da, eple faller ikke langt fra stammen, i den danske ordspråksamlingen fra 1682 ble brukt av Peder Syvs. På dansk så det eple faller ikke langt fra stammen, på svensk det Äpple faller inte långt från trädet och på engelska är apples does not fall far from the tree. Så det är ganska likt.
1: Det var en lördagskväll jag tog in åt Sjördalskärsen och gick in på Bamses pub och köpte ett Guinnessglas och stilt mig upp en stas och nippa lätt i min mörke brunn och kände på stämningen helt utan hämning och sa det är en trevlig plats. Och fick jag knyta hand till nabomannen och spänt i röfflet som bara på terrass. Der borte i kroken vi kaller Levenscenen er det livemusikk nå i kveld. Han kommer fra Drammen, så ta dere sammen, sa sjefen. Navnet hans er Jonas Fjell.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: På Hamrali.
3: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
2: Sväng inom Hamra Livs.
4: Adresseavisen, din kilde till nyheter från Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller stille opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
7: Det er sommertid! God sommer med Nea Radio.

0: för kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa. Sväng inom Hamra
1: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Lion 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Nej men är du där så otroligt hygglig. Jag hoppas du har en fin torsdag. Torsdag är det idag. Det är otroligt vanskligt med den en vokalen helt I begynnelsen av ordet. Jag hoppas du har en fin torsdag så långt. Jag heter Hanne och jag skönjer ju hur detta här bärer oss det när det går så umåtligt skeis till och börja med. Men vi får pröva och skärpa sansene. Jag planerar om att sitta här I 2 timmar. Hvis du håller ut så är du hjärtligt välkommen till att hänga med. Mig.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no. På Hamra
1: Li. Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa.